nasare moi tang mekan ngai thakha nursery bank option zai pol te sare mania kalung pui ngati lani moi le me tro ole dor le tan chuan in dor pui option zai pol te sai kan ngai tha bele thunga ani hian in o in hlang ye kan pleng o khovel tu fin ria ti hlam moi sit me an rem hingai tha bele thung teng o